0: بھاگتی دوڑتی زندگی میں اپنی صحت سے ہر کوئی جوجھ رہا ہے۔ پی سی او ڈی یعنی پولی سسٹک اووری ڈیزیز کی سمسیا کے بارے میں لوگ آج بھی بہت کم سجگ ہیں۔ کیا ہے پی سی او ڈی، جانیے گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر آشا لتا دیولیکر سے۔
1: جب پیشنٹ آتا ہے ایک دم سے تو اس کو لیپروسکوپی، آئی وی ایف یا آئی یو آئی ایڈوائز ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم نیچرل وے سے کرتے ہیں۔ پہلے اس کا ڈائٹ تھوڑا ٹھیک ٹھاک کریں گے، ایکسرسائز ٹھیک ٹھاک کریں گے، اور اس کو پریگنینسی کے لیے، کنسیو کے لیے وہ جو میڈیسن ہے جسے پرانے زمانے میں ہم کلومیفین دیتے تھے، ابھی لیٹروز دیتے ہیں، لیٹروزال اور ملٹی وٹامن، وٹامن ڈی 3، اومیگا 3، اور کیا کم ہے دکھ جاتا ہے پیشنٹ میں، کچھ ڈیفینسیس سی این سی ہے، بٹویل ہو، یہ سب دے کر۔
0: سنیے 6 جولائی صحت نما شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
2: مکل روئے کے سنگیت نردیشن میں ہم آپ کو شیلندر کا لکھا گیت سنوا رہے ہیں۔ گانے والے کلاکار گیتا دت اور ہیمنت کمار، فلم کا نام ڈیٹیکٹیو۔

0: ڈھائی بجے پیراگوے کا مقابلہ فرانس سے ہوگا. وگیان اور پرودیوگکی منتری جیتیندر سنگھ نے دیش میں لیور کی مہاماری اور ٹائپ 2 مدھومیہ سے نپٹنے کے لیے راشٹریہ مشن کو شروع کرنے کا آہوان کیا ہے. نئی دلی میں ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ یہ روگ اب پہلے کی تلنا میں کم عمر کے لوگوں میں بھی دیکھے جا رہے ہیں. اور انت میں لیجیے سنیے اس بلیٹن کے مکھیہ سماچار ایک بار پھر. پردھان منتری نریندر مودی نے چپ ونرمان ایکو سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے گجرات کے سانند میں سی جی سیمی آؤٹ سورسڈ سیمی کنڈکٹر اسمبلی اور ٹیسٹ سویدھا کا شبھارمبھ کیا. پردھان منتری نے کہا بھارت نے سمے پر لیے گئے فیصلوں, پربھاوی کوٹنیتی اور راشٹریہ سنسادھنوں کے اچت پربندھن سے پشچم ایشیا سنکٹ کا سفلتا پوروک سامنا کیا. سنسد کا مانسون ستر 20 جولائی سے 13 اگست تک ہوگا. رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے کہا بھارت نے ریکارڈ 38,000 کروڑ روپے سے ادھک کی رکشا سامگری نریات کی. اور مینچسٹر میں دوسرے T20 کرکٹ میچ میں بھارت نے میزبان انگلینڈ کو 191 رن کا لکشیہ دے دیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی سماچار سندھیا کا یہ انک سماپت ہوا. نمسکار.
1: گڈ ایوننگ, دس از آکاشوانی اینڈ آئی ایم نریش ماگو ود دی نیوز ایٹ 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defense exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defense Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: Aaj ka ye karyakram is baat ka pramaan hai ki Bharat jo thaan leta hai wo karke dikhata hai. 5 saal pehle Bharat ne sankalp liya tha ki desh ko semi conductor hub banayenge. Hum design in India, make in India ke mantra ko lekar aage badhe. Aur aaj desh ke teesre semi conductor plant mein bhi chip packaging ka commercial production shuru ho raha hai.
1: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini-India where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
2: مجھے بتایا گیا ہے کہ ابھی یہاں سے ہر سال 20 کروڑ چپس نکلے گی اور مجھے بتایا گیا آپ سبھی یہی نہیں رکنے والے ہیں آپ نے